ati ara wa mo ile igba dide Jesu ko ye yin ye ni pe emi okan ati ara lo gbe niyan bi eniyan ba fara lele o fi ara lele emi a ma se tuku tuku ni okan ma beat bi bi ti okan ba duro emi a pada si bi to ti wa ara lo le pada

0: kemi.
1: Yes.
0: Labalaba lemi.
1: Ororo lemi.
0: So ye ki ma le sekini. O ye ki ma le sekini. Ah ah.
1: So
0: e pa. Ede, ki labalaba temi.
1: Koma, baloro.
0: Ororo tiye.
1: Ororo.
0: Ororo.
1: Ororo.